anaitwa Daddy Owen. Na song inajulikana kama Jumapili. Na anasema Wakristo yani tusikue watu wa Jumapili peke yake, wacha kila siku ikue Jumapili. Sikia hii.